0: druga emisija, još jednom najvažnije vesti.
1: Predvidite uzastopne noći NATO-ovog bombardovanja Jugoslavije, Zapadni savez je objavio proširenje svojih operacija. Komandantima saveza su sada odobreni napadi na tenkovi i drugi objekte, a ne samo na komandne centre i skladišta. U večerašnjem talasu vazdušnih
2: pozornika. 我们收听的截止日是今年的4月30号，请把握，赶快参加。 由告诉你生活的科学方向，生活风向球陪你一起过。